0: con đi tìm mà chào cái là ông bà cái thấy cái anh cầm tri cầm hạ kí khép bà kí kí mi kí bà kí bê đê kí khá xí kím ai chết nà cái kí mi giờ là kí khôn kí tí cái là ông lú bà cái thấy cái mắt cái đang sát tèn hạ cái yên bị sa hại cốt cái khá xí hills autonomous district council trên cái xí là văn ra hạ cái đợt bar giờ cái măng tăng ca cái bắt đuna đã khẩn riu point khẩn đại phu lai lạc tăng ca Nak kata usnem, mang tengka arhajar arpun riu, arhajar arpun nyau, haka si sedang jangka dorbar liur. Haba wanra eka mang tengka, haka dorbar, u executive member uba dikmi eka tenat pelat tengka uba sebar langwar ba, ula pen i ya ke jingken, haka jinglut kabalong arspa katsau poin ro, nriu nuot klur tengka, kat ba ke jingyuk lum naki kajana kalong tang arspa katsau poin sau lai klur tengka. Kaki ECDC kalapan benai ke jing cumu ban pentri kam ya ke land ceiling policy ban tek lakam da ki kendon an ya ke jing mang ki jakarat bat ru ban yada na ke jing ai bat pen kala ya ke jing long try nong kenti ki ti ki jaka security shimen su su ka council kala terwa ban thong ya ulan recording officer na ka benta ban pentamai ya ki thup dulir jong ki jaka kat kum ke jung menta ha ka digital india land records modernization program Bạn bạn bình nhạc, dạ kỳ rukom lung khá dân à, lưng bà kỳ online, kỳ bạn bình khlang chú chú, dạ kỳ dân yu lung khá dân à. Kỳ mì khá liya kỳ là yu, dạ kỳ dân phai khmat kỳ bà kirpang, hạ kỳ rì, hạ kỳ lumpung Mumbai International Film Festival, MIFF, arjar apun riyo kỳ bà khát khen đai, dạ kỳ dân kỳ thup, dạ kỳ film lingkot kỳ bà la shina, hạ kỳ tiên khá si, kỳ bà la ai kerteng, kỳ bà teng. Kỳ tê kỳ film kỳ bà lai phominin, Kabaha ka thup kerpang ban pen ina miki film na ka thang stay lam mingi. Kabala direct da uba San Kirang El Kongwir. Bala penni da u Pon Michel Chidambara Nathan. Na ka benta ka National Film Development Corporation. Kala pen ina miki rukom yitu khana puris kam jo ka jela mik halia. Bat ik jing itu ya ka lariti jo ka jela. Ka jing syajit jo ka film ka pateng ha ka MIFF. Kepilat ya ke kasih sinema ban pau ke rensan bapau nam jangka pertai. Ke kentiru ya ke jat ketien jangka nomi khalia. Ke deti tenrai bat kesap kapong ha ke jimpin inam ya ke sain perkat ha ke beriw ha ke lengka pertai. U Menteri Ketenat Arts and Culture jangka sorkan Meghalia ubat San Bor Sulai da ke jeng senran lang jangka Menteri Ketenat Sports ubat Wailat Miki Selai kelelek jurib ya ke District Library Auditorium Hajuwai nem ke sini bat kelekeran ya taru alor ke jeng cumu bantau ya ke Auditorium Kompleks ke Batamai. Haba keren ni kena patai kubur ubat Sulai ula ong bai ya ketai ke jeng tei ke bala dan depa lak ban pen prano hadien bala dan ke jeng ai jengut na ki he opisar jangka tenat engineering. Ya ka kai phot ka babnia ahlor ka jingte ka bala thmu ban pen poi sya ka tnat deven pen poi sya ka tnat culture hadien ka jingi phli jing mut bat u menteri rang ba u menteri u la pen pau ya ka jing kerman ba ketiga project ka bante ka jing lut ka balong nyu pho hdu prapo klur tengka kan yo e ka jing menjur u ba wailat miki silau lo ong ba ladan kam bandan no da auditorium ka bakam he kat kung ka juk menta khanang ban la nyam khambun ki pat ba ki ban wan pet kai bat ki ban wan si kita masa penilariti bat ki wei de ki jing pen i pat ba haloran san kat tu ni ke kubuak lakot ke bala wan sepi na ka akas bani shalong ha ka por ka bajing ni so pat ba ka deli station na ka benta ki kubuak ki ban wan naka
1: जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर
3: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवेटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे राष्ट्रपति

0: हेलो,
1: हेलो।
0: खूब लाई
1: ये फिरू तबसुक
0: या फिर कौन जो ते फिर मन होता है वक्रन
1: मंगा ये दो नशे मau ke dok
0: दू न मौ को डॉक ते
1: हाँ
0: ngalak ju ekran de dua bat fi
1: hai
0: te filang kom no khilanya
1: nga biang nga sai nga sai ni pan
0: ngar ngak khlan te pingan pentem jurai ye fi minta ka step
1: hai dong batai kemai nang rum katu kamai ya kahok
0: mai ka hok tong sa pentem ka ni mah te pi kwa pen sap so bhai nu nu
1: Ikong ay si hantu si staff baro. Te bad ito ikong UV na mangap ma ito ila na kay na na inong sulong. Iba sumunta.
0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hoy ta tong layos ngaw na ta.
1: Muntahi.
0: Di to kata aku boleh sibun. Mah. Dengan pentem nak kena kecing ruai. Di batai temai nong rum. Kamai ya kahok. Boleh sibun. Kasih bakal main di pimu kong.
1: Ya, ini sibuk juga.

0: Kini kedai ke Akashwani Shillong, kajing long kesun beneng kumbala bodak mentah kesengi. Kajing syed jeng kriat. Ha Shillong, kabakiyo kalong arpu arpoin san degree Celsius, pat kabahiyar kalong katnriyo poin no degree Celsius. Ha soara, kabakiyo kalong arpu wei poin riyo degree Celsius, pat kabahiyar kalong katpra poin sao degree Celsius. Ha umyam, kabakiyo kalong arpu nyo poin pra degree Celsius, pat kabahiyar kalong katpra poin riyo degree Celsius. Kajing hap slap. Hashlong kalong 0.0 mm hadu prashtang nemestap hadien ka prashtang tat hadu boyo yakan ega jing pentep kalong 0.0 mm hasora kalong light way 0.0 mm hadu prashtang nemestap hadien ka prashtang tat hadu boyo yakan ega jing pentep kalong kandai 0.0 mm ha umyam kalong light 0.0 mm hadu prashtang nemestap hadien ka prashtang tat hadu boyo yakan ega jing pentep kalong 0.0 mm kajing lhop kapneng. Hasilong kalong nyop kandai nakashispa menstep bat kandai pulai nakashispa jan miet. Kajing long jang kesuin beneng hasilong bat haki benta pemar jan jangka. Kelak bandan kajing hap slap haki katu kat ni kijaka. Kajing maham kalong bakalak bandan kajing ki eryong. Haringkat kalilik bat uslap bajur haki jaka papaji. Kani kadai ke Akash Fani Shillong.
1: Hey, Ribor, me pay liuli itu kedon.
2: Eme ngapet bakar don em kutuku sharp plus F.
1: Plus F ayuli kata.
2: Mitip, haga bam ke bangi bam, lada duna ki nutrien bat ki vitamin, ka kata ayah ke med, ka bor perkat, wat ya kikam ki jam baman ka sengiru. Te, haba pitir ukha, u ata, kamlu, kompenyang ya kedut, ki badon ya ke sharp plus F, ki yo ki vitamin haringkat ke jing tau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya ke sharp plus F, na ka bentak ke jing im ke babha, na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ke jing mentoy, kam tam e, haka kot ke kya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
3: बदलो बदलो आदत बदलो
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या
3: बदलो बदलो आदत बदलो अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
3: For a life insurance policy that has a low premium, gives a good bonus, and is truly trustworthy.
4: Go for PLI.
5: Along with government employees, all professionals, graduates, and diploma holders can avail the benefits of the PLI policy. PLI is backed by the trust of Postal Department. Contact your nearest post office today or log into indiapost.gov.in.
6: Kenidik Akashwani Shillong ko khubor ban pule da ila se dorsan ram kimat ki bakong san jong ko khubor ke jingpun ko bor gi jait bin ri ri lom ko long ko bakong san om tang na ka banta ka than hin rei na ka banta ka imlang sa lang bat ka ri kum ju om ko president Draupadi Murmu kentu usum bot min ri rang ba oba preston ten song gi nong ki sha thangan hari lom jaintia ban pin sange no ya ka jing ki on sedang ai tender no dangshan ka sarkar jilla ban pin itnat ya kanan pulok Wanra ka KHADC ye ka mang tingka jung snam arhajar arpuhin riyo, arpuhin nyo daga jing antat banduna pisa haduk khatin riyo poin kendai pu arlak tingka. Kiku bor ki wabniya. Ka President Draupadi Murmu kala sedang ye ka jinglit jungo ka basan sengi ya ka Madhya Pradesh bar ka Odisha hane ka sengi. Ha ka sengi ka bandingkong kala poi ha ka kat ling suanya indoor bala padiang sengo bahaya ka da ulat ka jala Madhya Pradesh umanggu bahay patel bat Menteri Rangba Dr. Mohan Yadav. Haba ajin keren ke Presiden ke loong baga jing temu jong ke jing yalang ke loong ban pen kuk bor ke jat bin riu riu lom ke belong ke bakong san naga bentak keri bat ke imlang sak lang. Kala pen pau ke jing sengongu ke sin jam bala shim da ke Brahma Kumaris baka loong baka ni ke nirap ke jat bin riu riu lom bandan ke bentak bakong san haka roi ke par jong keri. U sembut Menteri Rangba bade kni ikatanat kampo iyang ubak Preston Tensong ula kentu ikibay ki syatangan ha easy and hills halor kajing ti doyong bagin penkut no ikajing ki bad banya kendu baka sorkar da ka baong baka sorkar kala kentu ban ap lai benai kat ba ka sorkar jela kala kentu ban ap lai benai kat ba ka sorkar kadang persyang mani kren baka sorkar kami ka sorkar kan bot din baka sorkar kami ban panjing penjensur naka an Ubat tensong ulah kerpat ru ikinong yeki baru lo ang yu bersyat dengan bu ni kendu yang sorkar banyak kendu yang menteri rangba kondat sangma ban yu ajik syai kata kalong kebadan kam kemud bapi sulit syat dengan pin yu yang kejuba kasorkar jela Shen kan sedang ban pin ni tanda nak bentar kajing pin itinat ya kanan pulang ong menteri kam jengok kai utam menteri di syira. Kajing semua jengok projek kalong ban pin keladur ya kan ni kejaka dah kapa pin kuat ya ke om. Kajing bo iki bo jeng pin syai kipa temai bat ban pin itinat ya kejaka hi berok kawai. U menteri ulo ong ru baka jeng syai ya ke palor kapa temai ru kalajandam bat on sedang ya kajing pin itinat hadin jeng kata. Kesorkar kelamang hanya pun lay keluar tingka tang bat pen internet, bat sound keluar tingka nak bentak light, bat sound show ke bat mai. Kakhasi Hills Autonomous District Council KHADC kelawan rak yang kemang tingka ke Papua nak bentak usnam arhajar arpun riau arpenyo, dah ke antat yang kejingduna pisa ke bakan riau pun kendai pu arlak tingka. U executive member bade khmi ikatanat pisa tingka uba seibor lang warba ulawan ra ekamang tingka kesenginin kong jaga dorban mang tingka ulaong baka council ka khmi lenti bakan penlut hadu arspa khat sauklur hinriu paulang kendai hajar sauspa shipau tingka hagan kesenam mang tingka kaba menta kat baka khajana la antar banlum hadu arspa khat sauklur saupulailak khat hinriu hajar hinyospa hinriu pau tingka Ubat warba ulai turu baka executive committee kan wad ikilat kelinti ban kenti wik jing yuk jangka council ban penbahai kerukam terikam ban bishar benia ya ki jing penlut baro. Uba warba ula kentui ke ying dorbar bakan menjur ke mang tingka da ke baong ru baka jing tap wood ke balai benai halor ke mang tingka ke basipor ke bala sedang ha urempang ha ke sedang jong usnam kan kut ha ke lai poterik ujel liu da ke bakenta ben pensange ke jing yak hi shat ngan na ke benta ban thong yak wei ke komiti sorkar ki nong ti do yong na rilum jantia nen ki lakenta je ke jing turwa jong sorkar yak small scale mining policy henrei ki ladawa ban penduna yak jing dan kam jaka ke ba shispa hekte ban ailat ban beteng yak jing ti do yong Kini kelong hadian kejengen lang hapren ke sorkar baka jantia coal owners, miners, suppliers and workers association JCOMSWA. Kat baka sorkar kalah terwa ban thong yaka komiti thamai ban kliat au chief secretary ban thaw yaka policy bat ban kmi yaka jeng don kam jaka ki nongti kila kentat yaka nika jeng terwa. Hatun rai jong kani kejengen keren kalong kade kejeng pentrai kam yaka scientific mining ka badawa yaka jeng don kam jaka ka bab amduna yaka shispa hektar na ka benta ban aiwa yaka jeng ti doyong. Kinong ilam ke GCOMSWA kila penkesan da ka baong baka ni ka kendon ka ketapat yaki babon ki terai jaka hari lom jantia. Kani ke khubar ke wanchapi na ka akash vani shillong.